yelun zangbu chorong chimani tseri kegon su tyurum nyerji ring mi ri ki sarnye kejen tobara ngwen zemba ta te sarnye chongwane songde geyon ta tishin geji gegam rikji kewan su tonan chayu shidu kyorishin se kole tanju ki tishin di todu bebe gugyuru mangda ji la mi ri ki setu chegyuru ngangu chene ye